0: daleč prihajaš.
1: Od daleč.
0: Rad sem posedal na bregu v tvoji senci. Toliko ptičkov je bilo v tvojih vejah. In veverica, se spomniš?
1: Veverica.
2: Smok, smok, smok, smok, smok, smok, smok, smok, smok, smok.
0: Z vršički si se dotikalo drugih dreves. In ta so se dotikala drugih dreves. In ona še drugih. Ves grost je bil stkan iz dotikov vršičkov. Ko je veverica zagugala tvojo vejo,
2: smuk, smuk,
0: je guganje šlo po vsem gozdu in ves gost je veverica.

0: Vsako jutro jih je počegetala z brčicami.
1: Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček.

0: I nu sakau drugo, kaže Smir.
1: Kam? Kam je super?
2: Ta Smir je prava.
3: Zastoj! Pometni zastoj!
1: Drevo u križišću! Je li moguće? Gdje pa je zraslo?
3: Tu krok, tu okrog drevesa, obvoz okrog drevesa, obvoz, tu okrog.
1: Sad vam se piljem tut, po drevesu ne duha ne sluha. Je zmano, kaj na rube.
3: Obos, obos, tu okrog drevesa. Obos.
4: Ta Smir je prava.
3: Smir je prava, okrog drevesa. Opos, opos. Požagarja moram i posekača.